0: Thank you for trying Reduca.
1: Hatame vence con tu sacco. Hit after hit, cosa ne vai rota. Kusini square kikwaya giga ya za tauna. Kuro mtanunga kumi julai kumi bila mkaga. Nikuro mkaga kumi na rumu julai kuga.